au katoto. Kua ora mai ai e tōna rima ki te au mea nātura katoto. No te mea, ko te mata o te au mea nātura katoto te I runga katoto te rira tia tō. I tia tō ato rā te au taiake, kua akamatao I tea, I te ākara kirunga I te tangata I te tangata. Kariu ki te yokoto. I tia tō ku mana kuanga, me ākara kirunga I te tangata, ko te meteki, hei, ākara ku meteki mai koto ki tō ku mana. Kua rira, te atu o tika tika ai, I tōku tuatau te iroto I te pōiri, kāpiki mai te atu I ako Naruto I te moe moe a. Karakara, kareoku marama I te au mea tāku iki teo I roto I te moe moe a. Ko te apinga mua tāku I rawe au, ko pateo ki tōku tokorua, kia tika iaia, Ke kimi te tai rawenga, ke roko mai te tai pipiria, ke tai mai ki roto I tō māua ngutuare. Kua rira te pipiria te au taiake, no te mea itiria tata, itiria rāra, itiria poiri. Kua ta tauwa o te tai tuanga iti o te pipiria. E ko te tuanga te turama ia mai ki aku, kua rawa ua te rira, I tōku manako I te rira tuatau. E te rira, kua uio ki aia. Ko ai te ākono anga e haru nei, kare e ākono nei te au kauea ngā te atua. Kare te tūreo ki a te atua. E te uaronga, kare ui tutu ana nurunga te, te tutu ata I etu, nātumea kare ako pāko I marama te kaiwa tira te. Nātumea ko ta tau ui te pipiria, po kite ui te ia manako. I roto, ia mātai ui te pene, rima irawai tai ngōru maitu. Ko te irawa okotai ua te rā te utai, kā reo kumaram. Ko tāku uiangara. Nō rea, ko tāku e paine iau, kua uio ki tōku tōkotua. Waka ki te mai e tōna manako. Kua aerea tōku ki te tai e waronga. Tāna ia ki te mai e ki tai ngā tangata. Tāna ia ki te mai e ia. Nō te mea ko tia ngā tangata te arini rau ki te ia ākono anga. Waka ki teo ki a rau e tōku manako. Teo taeke. Te rira tuatau, kua akarirau I te tangata, kare me te mea, te uri nei toko manako, ke te uri kei nei toko manako merungo I te tangata kare. Kia aere urira ki tā rātou, pure I te rira tuatau, kua akarau girunga, kua akarongau tā rātou pōro, e tuatua nei. E te te oki nei rea, te akoki nei rea, te atu I toko manako I te kirunga, I te manako tāna I akari mai a ia ki aku. Nō rira I te ia pōpunga teo taeke. Te ka metaki ni iau I te atua. Ia koutou katoto. Me te akarongu mai ra koutou. I te ia tōtua tā te atua e karanga nei. E tōtua mai nei ki aku e. Lili na wāke era. Taua tā era. Taua ina. I te a. No te mea. Te au toenga e aru nei ai. Te aru nei te taipae. Te oki mai nei te taipae te aru ia Jesu Mesio no te mea e o ranga mutu kore tō muri ake. Pene kare koto I marama te o taike e karongorongo mai nei. Pene ko marama koto kia hame te kia te atu. Te aronga kare I marama. Kia marama tātou kato tō. I te ia ni iau. Kare ukaranga ni ue ae aue mate hei. Me apopo, me ako nei, kare o kite. Ko te atu aneka wakarai te kite. Nāna I oro mai te oranga kiroto I ako. Nōna te ao ora I taimai kiroto I ako. Me aka mutua na te li ao ora te uki mai kiroto I ako. Ko pare ala iau e te moe. I roto I te tūtua nā te atua, ko karanga I etu te moe ara. Te orang katoto te irina ki ki ai. Kare kua mate. Karakara tō tātou marama tangata ua irira. Ua kāri mai te atu. Tēnāko ki te tātou katoto. Te tūtua no rātaro. Tāia ke piritikai no ietu. Tāia te tūtua ki aia e maki. Eoti tāia te tūtua ki aia ua mate. Aue I ietu. Ina ora I ietu ki tāia ia ki te ngai. I tanu I ai a rātaro. Te kapoto nei te marako. E kukite tātou katoto. Ia, kia kātea I e te toko mi mua.

0: whakatai mo e te tuata wanuanu ki o mātou, vene te anani rungo te rātou mo anani. Ki te koto wea, te rā ua mai angai, kai e kōtu mātou te anani rungo, au e karitanga te inauro te kai. A karong me koto kato, o tieto muri mene ko tau anani ope ngairai te irungo kone, karong me koto kato to. Me kai koto tie teme, nawe nawe, tie te ubianga, e a i vene i te anani, o tau tu mo anani rai. Eo ti ai ko wai, e ai kori kau, e ai kori vene. Nā tie te tūtō ki kōtō kātō tō, irunga tie tumu anani, tie tei me kari maata te anani tō irunga. Ata me kōpururu o kira no te kawaki. I mua ana, vene ua te anani irunga. Ko te ruo ki tie te uanga tie mataiti. Nā tie te kita ki tātō kātō tō. Ko te tumu kore te apara me kare te tai uatu, ua rākau kā kita ki kōtō kātō tō, kia mata ki te kōtō kātō tō e, ia a kōtō vai i tukune e kiraro i tā kōtō tumu, apara tā kōtō tumu anani. Me mata te vai ki ari kiraro, kai nauro te kita ki, aia kakai e te tumu, kare kara, ko te vene tikai, ko te vene o te apara, ko te vene o te anani, e te ua rākau kātō tō, e te utai ke kā kita tō ki kōtō kātō tō, ko tō rātou vene eru mai nei no roto mai i te vera o te rā.
1: Amen.
0: Ok?
1: Amen.
0: Nā no, rea, kia mata ki te koutou kātoto te ia, te nawe nawe nei te kai te anani, kare ki tuku ke kuru e nāuru te kai, kandrā ki kua kawa nāru. Te karangani we kai te te, ko mani rātou kia kua e kawa, ea? Te ia, akari kua rea, nā kua rai ni e kai anai te te me. Sorry, ita vina te atu, hari upe tai nāu. E pe a kato
1: ni ho.
0: E I ho to iro turua e hemru te ni ma, sorry.
1: E ho to kato tu e kororo re me ta mato ra maha ti bubu. E ho pise ki ho to e tani ni me ni e mao kiro mo te tara chio ti bubu. Ya me te ki tara ho te apu kora te tami no te atu e tana anan. Ya no ure ho.